Hayatın korva soyestim sin, varca mellem batı su. Gece nektan hevrel tüyeler, tut gece kadı bol bol da.